Ja je to Mile Kitić, a Besima kaže da čestita Remzinom unuku Edinu rođendan, da bude živ i zdrav pjesma Bosanac od Enesa Begovića, jer kaže, vjeruje da je odgojen kao pravi Bosanac. Enes Begović, Bosanac od Besime za Edina.

0: Slušajte radio Bosanski Petrovac.
1: Obavištavaju se građani Bosanskog Petrovca da je Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona raspisalo javne pozive za odabir korisnika sredstava po programu poticaja male privrede za 2026. godinu i to poticaj obrtima, podrška pokretanja vlastitog biznisa, start-up, podrška novo osnovanim subjektima male privrede i jačanje konkurentnosti subjekata male privrede pravnih lica. Javni pozivi nalaze se na web stranici vlade kantona ili na www.vladausk.ba.
0: Hit dana. Slušaj nas i zovi i postani dio Hita dana Radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji grad. Hit dana.
1: Evo nas, brzo smo se vratili, cijenjeni slušalci, 9 je sati već i 15 minuta, a mi nastavljamo sa hitom dana. Evo, mi smo odabrali tri prijedloga, ekipa Radija Bosanski Petrovac, nadam se evo, da će vam se prijedlozi dopasti i da ćete glasati ovoga jutra. Prijedlog broj 1, Jaša Rahmedovski, Čovjek na uglu, prijedlog broj 2, Amela Zuković i pjesma Amela, i prijedlog broj 3, Dragan Kojić Keba i pjesma Prodane duše. Čekamo vaše poruke, cijenjeni slušalci, s obzirom da fiksni kontakt telefon nam nije u funkciji već više od 10 dana, tako da čekamo vaše Viber poruke, a dok čekamo slušamo prijedlog broj 1 za hit dana, Jaša Rahmedovskog i Čovjek na uglu.

Obavještavaju se građani Bosanskog Petrovca da je Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona raspisalo javne pozive za odabir korisnika sredstava po programu poticaja male privrede za 2026. godinu i to poticaj obrtima, podrška pokretanja vlastitog biznista, start-up, podrška novo osnovanim subjektima male privrede i jačanje konkurentnosti subjekata male privrede pravnih lica. Javni pozivi nalaze se na web stranici vlade kantona ili na www.vladausk.ba.

Obavištavaju se građani Bosanskog Petrovca da je Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona raspisalo javne pozive za odabir korisnika sredstava po programu poticaja male privrede za 2026. godinu i to poticaj obrtima, podrška pokretanja vlastitog biznisa, start-up, podrška novo osnovanim subjektima male privrede i jačanje konkurentnosti subjekata male privrede pravnih lica. Javni pozivi nalaze se na web stranici vlade kantona ili na www.vladausk.ba.

Obavištavaju se građani Bosanskog Petrovca da je Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona raspisalo javne pozive za odabir korisnika sredstava po programu poticaja male privrede za 2026. godinu i to poticaj obrtima, podrška pokretanja vlastitog biznisa, start-up, podrška novo osnovanim subjektima male privrede i jačanje konkurentnosti subjekata male privrede pravnih lica. Javni pozivi nalaze se na web stranici vlade kantona ili na www.vladausk.ba.

Obavještavaju se građani Bosanskog Petrovca da je Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona raspisalo javne pozive za odabir korisnika sredstava po programu poticaja male privrede za 2020.

2026. godinu i to poticaj obrtima, podrška pokretanja vlastitog biznisa, start-up, podrška novo osnovanim subjektima male privrede i jačanje konkurentnosti subjekata male privrede pravnih lica. Javni pozivi nalaze se na web stranici Vlade kantona ili na www.vladausk.ba.